0: Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Ассаламу алейкум, аймдар жена марзалар. Кутман таң, здарман де барын здарға. Салам айткан, қайрадан. Таңқы лайф микрофондо Асхат менен Бема.
2: Доброе утро, страна! Сегодня 4 сентября, пятница, и мы с моим соведущим с прекрасным настроением врываемся в эту пятницу.
1: Алдыдағы екі салы күнді еске алғанда, менімше сүйінбеген адам жоқ болыш керек, е?
2: Да, впереди длинные выходные, два дня аж, да, скажем так. Как у тебя сегодня утро началось, кстати?
1: Адаттағыдай ғой, ойқыдан тұрыш керек деген нәрсе, ана ойқыдан ойғаны болғаннан кейін, ана барды оңой жеңіл болып қалады ғой.
2: А вот, знаешь, у меня прямо утро сегодня началось прекрасно. Я проснулась очень рано, я вкусно позавтракала. Вышла на улицу, такой классный, прохладный осенний бриз. Я доехала без пробок, настроение просто супер.
1: Позавтракала и без меня, ой, андай күткө эмеспиз ғой, мейлем. Ардақты құрбандар, сіздің таңыңыздар мынаушындай жақсы маңайда. Таңқы, білмеймін, жоқ дегенде таңқы кофеден басталса дағы жаман болбайды болуш керек. Сергек ұйқыдан ойғанып, бүгінгі таңды еме шаңды қылуыны бізге тапсырыңыз дағы, біздің толқында шоғы болыңыз.
2: Все, всем отличного настроения.
1: А бұл таңқы лайф, алдыда бізде шығарылыштарда, ойындарда біраз өзгерулер болады Бема келгендігіне байланышты. Меніңше, ормандарға дағы қызықты болады деп ішен тұрауыз.
2: Да, несомненно. Но сегодня наших слушателей ждет интересная программа. Очень интересное шоу обещает быть. Впереди вас ждут интересные игры, классные подарки, море музыки и классное настроение. Все-таки пятница как-никак, да?
1: Музыка деп қалдың, анда ұшында бір жүректі дүркіреткен, ары бір қырғызды ойқыта тұрған ағырқы кезде мына хит болатқан Америчиктің Қырғызстан деген ырын ұғып тұрып, баштап қой бөйлі анда.
2: О, да, супер.
1: Едік бе?
2: Да, поехали.
0: Вы слушаете утренний лайф на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс «Восток-7».

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шаардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, чүнелі көйгі.
2: Маға меласонды сұнышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам берет. Адат қайлан пайд жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтың текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ішмердеулік лицензияланған.
3: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу қардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Авторадио.
1: Менің жүрегім керегі жоқ сенден башқаның, қарегіме қошу сақтадың.

0: жетекчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60.
1: Сырғады ұлдарғады, бес жарыстықта шабат, қиялданған нәрселер, киген киім ойындар, жалаңбешке оқушы, ата-енелер құбанат, балалық бұлта шабат.
2: Бұл жерде балдардың қиялдары чындыққа айланады. Ташрабат балдар соды бұрбұру, керектісінен оқмыштысына чейін. Максим Горький, 1Г.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Салам қаттан, салам айт.
1: Жақындарына салам қаттарды ұзатқан ұғармандарымыз бар. Алардың СМС білдірулерін өз деректеріне жеткірелі. Саламатсыздар, Бақты радио бүгінгі бұлытты күзгі ауа райына қарай маңайым ондонон барыңыздарға сонын кеш қалайым дейтін тура. Атыңызды жазып қойсаңыз болмақ екен, біз дағы сізге ыстық салам ұзатамыз. Кешке шоуыңыздарды жұмыстан кейін тыңдап, ей салам қадимкідей бүгін дағы жақсы музыка жана жақсы маңай тартуларыңыздар дейді. Азат қайда деген сұрағын ұзатқан екен. Азат бүгін біраз сыр қолып қалып тұр, ошол себептен денсаулық қалайыз. Күзгі саламымды жақындарыма ұзатамын, өзгеше саламым бүгінгі туылған күн иесі Шадыбекова Айжанды құттықтаймыз. Денсаулық толсын, біз сені әбден жақсы көреміз деп, ақырғы сандары 2554 номеріне ақтаған абонент ұзатқан. Кейінгі білдіру, қандайсыздар, авторадио дейді кешкі шоуындан чоң разышылық білдіреміз. Жана Османалиевтердің үй бүлесіне чоң салам ұзатамыз. Өзгеше саламыз Айдана, Тілек, Татышка, Қани жана Назираға дағы чоң салам ұзатамыз дейді. Автоунал болгон жакында эле дейт Назиранын ак тулпары кут болсун, бардык жакшылыктарды каалайбыз деген билдирүүсүн узаткан экен. Баса автоуна демекчи, автоуна тулпарларыңыз кут болсун. Ал эми дал ошол жума күнү дагы уна тууралуу жакшы жаңылык менен бөлүшпөсөк болбос. Жаңы уна издеп жаткан болсоңуз анда Машина Киджи платформасына көз чаптырыңыз. Ардактуу карман, бул жерде Кыргызстан боюнча жеке сатуучулар, автосалондор, расмий дилерлер жайгаштырган миңдеген актуалдуу жарыялар топтолгон. Өзүңүзгө ылайыктуу автоунанын басы, маркасы, модели чыгарылган жылы бардык талаптары менен тапсаңыз болот. Ал эми Машина Киджи керектүү унаны табуу үчүн тандоо көп. Бүгүнкү ондонон кечки шоусундагы башка демерчиси дал ушул Машина Киджи платформасы экенин эсиңиздерге салалы.
0: Ондон 10. Салам кат.

0: Салам қаттан, салам айт.
1: Саламға құттықты олорды өздеріңе жеткірелі. Сүйікті Мединаға чоң саламыз атамын. Мен сені жақсы көрім. Өмір бойы сен де өтім деген білдірісін ұзатқан кен. 4645 номеріміне аяқтаған абонент. Құрбы қыздарым Нури, Айгуля, Чолпон, Диана, жана сіздерді тыңдап жатқан Айманаға чоң салам. Әрдайым денсаулықты ол. Біз сені абдан жақсы көреміз деп 4642 номеріміне аяқтаған абонент ұзатқан. Жеңеме ысық саламыз атамын. Аты Бақтыгүл дейді. Азырқы очырда ашқан адалыз. Сіздерді тыңдап көңіл ашып жатқан шағыз. Билей тұрған ұрлардан қойып беріп қойыңыздар. Чиапта радиоға чоң салам деген білдіресін ұзатқан кен. Сөз түрде сіз сұранған ұрды қойып беруге даяр біз. Салыме біз болса жағымды білдіруге дағы кезектер бесек болбыз. Оны асату алуда бір нәрсе манилі өзіңізге лайықты варианты тауы албетті. Алыме таңдау көп болса мүмкіншілік тағы көп ошыл себептен. Машина кейджіде бюджеттік автоунадан баштап премиум класқа шейінгі мың деген варианттар бар. Іздеу ұшырында сізге керекті параметрлерді таңдап, маркасы, модели, басы, чығарылған жылы, қимылдатқычы, кузовы, жүрген шақырымы, күйючі майы, жан албетті бардық варианттарын барын қарай аласыз. Жариялардан унанын сүреттүрі, техникалық авалын комплектациясындағы көрсеңіз болот. Жан албетті егерде сіз сөз түрді унаны алам деп тұрған болсаңыз, анда біз сізге жағымды қаларды ұзатауыз. Машина кейджі платформасы сіз үчін жағымды таңдауларды дағы сонуштайды. Сіз ұғып жатқан кечке шоуындағы башқа демерчісі машина кейджекін есіңіздерге салалы. Дағы да олса келген қаттар бар кен. Салам қаттын алқағында. Қандай сіздер авторадио, ондон-он, сіздерге ұсық салам дейді. Гулира тоғызға чоң саламыз атауыз. Ден солықты олыңыз, әч қачан оруаңыз, жан албетті ішіңізге игіліктерді қалап, бардық жақшылықтарды сізге арнайыз. Жана жақында оқу жылы башталады дейді. Бірінші класқа тапшырған сіңдеуізге ұсық саламыз атауыз. Аты Аминка, біз сені абдан жақсы көреміз. Оқуларыңа жана бардық алдыдағы жолыңа игіліктеп айзада тоғарманы ұзатқан. Сіз тараптан білдірілерді күтіз 0709-118-118 бұл кешке шоу Ондон-он авторадиода.
0: Ондон-он. Салам қат. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңы Ош базары 100% мемлекетке таңдық болот. Бұл туралы президенттің іш башқармалығының басшысы Қанубек Тұманбаев білдірді. Алдын айтымында базардың құрылышы 90%-ға атқарылды. Жақын қайларда пайдалануға беру пландалуыда. Жаңы базар санариптік форматта іштеп, саудагерлерді ескі базардан жаңы имаратқа көшіру басталады. Анда заманбап сауда жайлары, оны тоқтатушы жай және басқа керекті инфраструктура қаралады. Башка жаңылыктардан биринчи айым Айгүл Жапарова балдары жана неберелери менен Кырчын жайлоосундагы этно базарга барды. Ал соода катарларын кыдырып, дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген кол өнөрчүлөрдүн эмгектери менен таанышты. Жерликтүү сатуучулар тарабынан сунушталган айрым белектерден баш тарткан. Анын ичинде 35 000 долларга бааланган белек дагы бар. Айгүл Жапарованы маданият министриги Мирбек Мамбеталиев коштоп жүрдү. Спортчалыктардан 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында көкбөрү боюнча Кыргызстан менен Россиянын беттешүү өттү. Көкбөрү аренасында кыргызстандык көкбөрүчүлөр Россияны 16-5 эсебинде жеңди. Учурда жарым финалда Казакстан менен Венгриянын командалары күч сынашууда. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 31 августтан 6 сентябрга чейин Кыргызстанда өтүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: у авторадионың сөзсіз түрді WhatsApp номері. Ал мен сұрау мындайша жаңырсын. Дәл ұшыл Тасманның режиссеру Гим. Ал режиссер кече бізде қонақты олып кеткен, жағымды маек болды. Жаңал бетті көптеген фактылар менен дағы бізге бөлішіп, бізге сөз түрді мүмкіншілік тағы берді. Оқырмандарға билеттерді дағы жөнетіп, ал бетті жеңуші қатары анықтаңыздар деген дағы сұранысын қалтырған. Біз болса оқырмандарға да бір жолы есіңіздерге салалы, фрагмент ойынының қатысушылары жана жеңушісі адамға адам керек тасмасына екі кішілік шақыру қағазымен сыйланады. Ал мен дағы бір мағлұмат, бұл киноның мысалы тифлокомментарий деп қалдық. Ал ошол көзі азиз оқырмандарға, бәлкім көзі азиз болған мүмкіншілігі шектелген инсандарға атайын сөз арқылы сүрөттөлүп беріле тұрған атайын формат. Бұл туралы дағы біз сөз түрде алдыда дағы комментарий беріп жақсы бір маалымат менен бөлүшөбүз. Кино барына эле жеткиликтүү болуш керек деген сөздү карманып, ушул максатта Кыргызстанда өзгөчө тасма жаралганын кубандырбай койбойт. Дээрлик 10 жылдык эмгектин жыйынтыгы экен дагы бизге басым жасай кетти. Акыркы сандары 1252 номери менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Туура жоопту узатыңыз. Албетте бул Азамат Арыков, тасманын режиссеру, жаратуучусу жана сөз түрдү бул тасмага өзгөчө дем берген инсан. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз жана албетте бардык маалыматтарды WhatsApp аркылуу узатабыз.
1: Фрагмент оюну.
2: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.